0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Area. Nyamia kwa malonzi nie. Go gota na area reho semo. Nkwanje sem so na eye nije semo. Yo, get semeni amani hunu. Debi na meni behunu. Mese, watu nyame bana for depono. Kodi kodi kodi